0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
4: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En la Larrogeita Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo.

zure olatuari segika, idatzi nuen zure hitzen segida. Zure poema olatua da. Zure doinuarekin etorri eta gure soinuarekin itzuli dena. Zure itsasoa murgiltzea beti izan da zuregana iristeko era. Ez noa bakarrik, zure eta nire lagunekin baizik. Galerak elkarrekin partekatuta zure ganagoaz. Zurekin batera, zure biagoaz.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
3: Te esperamos el domingo, 28 de junio, a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo no se ve.

0: dagankara manyino ndalle munyi sosomini ntininku itibara gari nkakatu nkaw gari nkakatu gaw musi ne terebate gajan kule terebate nyoli nyoli nyoli nyoli nyoli samba nyoli nyoli nyoli samba nyoli nyoli nyoli
1: dagankara manyino ndalle munyi sosomini ntininku irambara nkajikatu irajinkatu mu igaw Mushine terebate garan kule terebate ba nyol nyol nyol nyol.
2: Entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
3: Autobide mediático tic irten.
4: Izan zaitez 97 irratiaren bazkide.
5: Batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratzaldeko 5. Arrotasuna ez dago salgai.
6: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de El Arogeita Amasaspi y Ratia.
7: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
6: La radio que sueña.

bero. Bueltak eta bueltak, kontrasan enputzuan denak dira keskak. Beldurtzen hau ondokoaren ezetzak, ta ezin ditut bete ditudan ametsak. Beltza da kontakizuna, ilunagoa orain digure etorkizuna. Ez dakigunez gerora datorkizuna.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia. La radio que sueña.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.

0: Bizitzan itxak gurekin diraute, pasatzeko denbora kalean
1: bertxoka gaude,
0: eta hemen denbora
1: alai ez,
0: ura ulertu eta alase
1: ura ikesi.
0: Bizitzak zamak jartzen gaitu gainean, aurrera ez joateko eta ondoratzeko bidean, guk geurea bilatu gendun, musika kolorez margosteko hainbat zeru
1: talur,
0: apurtzeko zorian, ikastetxean

0: 97 Irratia.
1: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 Irratia.
3: Kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Harrotasuna ez da inoiz salgai egon, harrotasuna ez

0: Parkea kaisea, hemen bakarrik defendatzen dugu gurea. Langile klasea, ezker alea, independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
1: Neguritiko aberatsa, bi, neguritiko zitala, iu. Faxuek zuen diru, bati bat, zonbaraka zuen alka.
2: Zuen alka, kapitalismoaren kontra egin behar dugu bultza, ez da txantzain txunda. Kareko estanda, korrikan dantzan, kaletatik jorratuz laguntza.
3: Aire badokatik eridekua, en barakana, ha, barakana. Ez du gomendean gizan, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: Estás en la radio que sueña.
1: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
0: Larogita masazpi irrati librea.
2: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Harrotasuna ez da inoiz salgai egon, harrotasuna ez dago salgai.

0: Laurogeita 77, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita 77 bat martxan! Laurogeita 77 irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita 77 irrati librea.
4: Queer organizada. Te esperamos el domingo 28 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo no se viene.

Begiak lekuko. Ez ditugu garai berriak aukeratzen. Ez bederen, ogi mota eta esne marka aukeratzen ditugun bezala. Baina, seguraski, boteretsuenek ere ez dute, dendena nahi bezain loturik izanen. Maiz, kontrako itxuretan tematzen diren arren. Hala ematen du lagunok. Inork ez ditu soka guztien muturrak. Eta horrek, gustatu ala ez, interesgarri egiten du mundu zalantzati hau. Begietan, errealitatearen kresalak min eman baldin badigure, gakoa, begiradan dagoela uste dugu. Soan. Beakoan. Mugaldekoak erraterako laranja usaineko begirada batetik jaio ginen. Itxuraz, txikia dena erraldoi bihur daitekela kontatzeko, lagun artean kantatzeko, gure begiak eta zuek lekuko.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: 97 Irrati librea.

0: Quedamos el domingo 28 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El
1: Gure
0: orgullo no se
1: historia
0: vende.
1: kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan ezkutatu, jazarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Harrotasuna ez da inoiz salgai egon, harrotasuna ez dago salgai.

Oiu bat aditua izan da euskaldunen mendien artetik. Eta Etxeko Jaunak, bere atearen aitzinean xutik, idekitu belarriak eta randu. Nor da hor, zer nahi dautet? Eta xakurra, bere nagusiaren oinetan lozeguena, altxatu da eta karrasiz, alta bizkar ninguruak bete ditu.

odola xurrutan badoa. Haragi puskak dardaran daude. O, zenbat ezur karraskatuak. Zer odolezko itxasoa. Eskapa. Eskapa indarreta zaldi dituzuenak. Eskapa adi Karlomano errege, ire luma beltzekin eta ire kapadurriarekin.

Eta orain, euskaldunak, utz ditzagun arroka horiek. Jautzkiten fite, igor ditzagun gure dardak eskapatzen direnen kontra.

bat, ez da bihirik agertzen gehiago. Akabo da. Etxeko jauna, joaiten alzira zure sakurrarekin, zure emaztearen eta zure aurren besarkatzera, zure darden garbitzera eta altxatzera, zure turutakin eta gero eien gainean etzatera eta loitera.

gaba zarranoak joanen diraragi puska lehertu horien jatera. Eta ez dur horiek oro surituko dira eternitatean. Gaba zarranoak joanen diraragi puska lehertu horien jatera. Gaba zarra noa joanen diraragi puska lehertu horien jatera.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Furia queer organizada. Te esperamos el domingo, 28 de junio, a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo no se vende.
3: Estás en la radio que sueña.
4: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Gizakien kantuak beraiek baino ederragoak dira. Itxaropenez kargatuagoak, tristeagoak, iraunkorragoak. Gizakirik gabe bizi ahal izan naiz, inoiz ez kanturik gabe. Gertatu zen, enintzela fidela izan neure maiteinoarekin, eta bai kantatutako kantuarekin. Sekulan eninduten engainatu kantuek, edozein hizkuntzatan izanik ere, beti endelegatu nituen kantu guztiak.

mundu honetako deusek, jan eta edan ahal izan nuen ezerk, korritu nituen herri guztiek, entzun eta ikusi ahal izan nuen orok, ferekatu eta ulertu ahal izan nuen orok, deusek, ezerk ere, eninduen zoriontsu egin, kantuek bezain.

0: 87 irratia.
1: La radio que sueña. Únete a la radio.
2: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
3: Estás en la radio que sueña.
4: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
3: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Happy Big Chum Chum.
1: Yeah. Fucking nothing better.
2: Here's a kiss, Jennifer.
1: Oi, Kate Moss is coming out later.
0: Yeah.
3: Siete irratia.
4: Historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago antolatu. Domekan, Ekainako 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Arrotasuna

0: Larogeita mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Beste urte batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago
3: organizada. Te esperamos el domingo 28 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo no se vende.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: organizada. Te esperamos el domingo 28 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo no se vende.
1: Harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Harrotasuna ez dago salgai.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
3: Historia, kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
4: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Larogeita Amasaspi y Ratia. Sutani. Con Fermín Larrondo.